Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 25 май дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W.нукта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының Тәрәте динле тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышы хәзерләгән Ногай ша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. АҠШ башы Дональд Трамп Иран белән сөйләшүләренең конструктив рәвештә баруын белдерде. Блокаданың соңғы килешүгә ирешелгәнче гамәлдә калачагын әйтте. Трамп якшәмбе көнне үзенең торыш социаль аккаунтындагы белдерүендә булай диде: "Блокада килешүгә ирешелгәнче, расланганчы һәм кул куелганчы тулы көчендә калачак. Ике як та эшне дөрес башкарырга тиеш, хаталар ясалырга тиеш түгел." Израиль армиясы басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегенең көньягындагы ике Фәләстин касабасына баскын оештырды. Хуҗаларын, эшханәләрен, кибетләрен ябарга мәҗбүр итте һәм төбәктә яшәүчеләргә һөҗүм итте. Шаһитлар һәм Фәләстин рәсми матбугат чаралары мәгълүматларына караганда, баскыннар Корбан бәйрәменә әзерлек аркасында базар үзәкләрендә кеше күп булган вакытта һәм Фәләстин хакимияте дәүләт хезмәткәрләренең хезмәт хакларының бер өлешен түләгәннән соң үткәрелгән. Түркия Пакистанның Балуҗистан провинциясында юлчы поездына оештырылган террор һөҗүмен кискен рәвештә гаепләде һәм кешеләр үлү сәбәпле борчылуларын җиткерде. Тышкы эшләр министрлыгының якшәмбе көнгә белдерүендә шул көнне булган һөҗүмдә югалтулар сәбәпле тирән кайгы җиткерелде. Белдерүдә без бу хаин һөҗүмне кискен гаеплибез һәм һәлак булганнарның гаиләләренең Пакистан халкының кайгысын уртаклашабыз, диелде. Конго Демократик Җөмһүриятендә сәламәтлек саклау вәкаләтләре бастырган хисапка караганда, хәзерге вакытта Эбола вирусы авыруы расланган очраклар саны 100-дән артып китте һәм инфекциялар тиз арта. Элемтә министрлыгы тарафыннан бастырылган хисапта әйтелгәнчә, 23 майга кадәр 15 майда Итури провинциясендә башланганнан бирле вирус илнең 11 сәламәтлек саклау төбәгенә тәэсир иткән һәм 900-дән артык шикле очрак теркәлгән. Түркиянең Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне җайга салу процессы махсус вәкиле Сердар Кылыч, Ахалкалаки Карс тимер юлы линиясының Әрмәнстан импорты һәм экспорты өчен ачылуының ике күрше ил арасындагы сәүдә мөнәсәбәтләрендә яңа адым булуын әйтте. Кылыч якшәмбе көнне үзенең X аккаунтындагы белдерүендә Әрмәнстан премьер-министры Николь Пашинянның линияның Әрмәнстанның тышкы сәүдәсен ачылуы турындагы элекке белдерүенә сылтама ясады.
1: Türkiye avazı dolkunlarında sıngı haberler tanıyız.

Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Түркістан даласының иң яқты йолдызы сәхнәдә жанын мең персонажға бүлеп легендаға әйләнгән актриса турында аңлатырбыз. Сүз театр сәхнәсенә бик яшьли аяқ басқан қырғыз театры һәм киносы патша бикәсе Бакен Кыдыкеева турында бара. Бүгенге тапшыруыбызда ул сәхнәдә сүрәтләгән персонажлар, шулай ук театр белән үрелеп барған тормыш хикәясенә тукталырбыз. Бакен Кыдыкеева 1923 елның 20 октябрендә Кыргызстанның Шуй районының Түкелдеш ауылында хөрмәтле гаиләдә туган. Аның театрга мәхәббәте бала чакта ук аларның өендә кунак булган танылган артистларны тыңлап туган. Ул шул олы шәхесләргә ничек сокланганын түбәндәгечә аңлата. Мин артистларны бик ярата идем. Әтиемнең ише аркасында артистлар еш кына безнең өйдә куналар иде. Бөек Манас хикәешесе Саякбай Каралаев безнең өйдә достаннар сөйләгән вакытны бер кайчан да оныта алмыйм. Мин танылган комик Шаршен Термечиков янына утырып, кулымны яңагыма куеп, аны шулай тыңладым. Бармакларымның йөземә ничек басканын, авыртканын да сизмәдем. Саякбай Каралаев моны күргән булырга тиеш, чөнки икенче көнне ул гаҗәпләнеп, бу чыннан да гаҗәеп, кечкенә кыз безне төне буе хәрәкәтсез, хәтта күзен йоммыйча тыңлады, диде. Сәхнәнең булачак патша бикәсе 7 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң гаиләсенә хәбәр итмичә яшерен рәвештә Бишкәктәге яшь тамашачылар театрына кушыла. Әтисе аның театр карьерасына каршы чыга. Ахыр чиктә 14 яшьлек Бакен яраткан һөнәреннән баш тартырга карар кыла. Театрдан китү турында гариза язарга барган көнне театр директоры аңа Лопе де Веганың Сорык чишмәсе спектаклендә Лауренция ролен тәкъдим итә. Бакен бу рольдан баш тарта алмый. Премьердан соң яшь актриса бөтен республика буйлап йолдызга әйләнә. Әтисеннән куркып ул көннәр буе өенә кайтмый. Ниһайәт кайткач әтисенең ишек төбендә газета укып утырганын күрә. Әтисе аның янына килә һәм турыдан-туры сорый. Бакен, монда Бакен Кыдыкеева Сорык чишмәсендә төп рольне оста башкарды дип язылган.

Бу синме? Бакен куркудан башын кишке силки этиси маңгайынан үбе. Шулай итеп уланның талантын хөрмәт итүчеләрнең берсе була. Сәнгать юлын 14 яшендә башлаган Кыдыкеева театрда рәсми рәвештә белем алмаса да, сәхнәдә осталыгын арттырды. Үз заманының әйтеп баручы шәхесләре мәктәбеннән өйрәнде. Актриса өчен зур яки кечкенә рольләр юк иде. Ул һәр рольне тормышка ашыру өчен көн-төн эшләгән гаҗәеп хезмәткәр буларак билгеле иде. Бу җитдилек һәм җаваплылык хисе аңа дөнья һәм милли классикадагы иң катлаулы рольләрне икеләнмичә ышанып тапшырырга мөмкинлек бирде. Шул Шле Кадыкеева дөнья драматургиясының иң күренекле үрнәкләрен кыргыз сәхнәсенә алып килде. Ул тудырган персонажлар тышкы кыяфәте белән генә түгел, ә психологик тирәнлеге белән дә эз калдырды. Кыдыкеева Лопе де Веганың ирекне гәүдәләндергән Лауренциясы һәм сәхнәдә саф тугрылыкны гәүдәләндергән Шекспирның Дездемонасы белән дөнья классикасын кыргыз рухы белән яңадан тудырды. Островскийның Екатеринасыннан алып Толстойның Анна Карениносына кадәр ул һәр персонажны үз мәдәни казанына кушып, аларны җирле осталык белән универсаль телгә әйләндерде. Актриса Айруша Шыңгыз Әйтмәтов дөньясының иң гаҗәеп хатын-кыз образларын җанландырды. Күзгә күз әсәрендәге Сәйдә белән ул сугыш һәм тугрылыкның авыр йөген күрсәтте. Ә Җир ана әсәрендәге онытылмас Толгынай образы белән ул кыргыз хатын-кызларының сабырлыгын, зирәклеген һәм җиргә тугрылыгын хәтергә сеңдерде. Джантошевның Корманбек әсәрендәге Айганыштан алып Чапекның ана әсәрендәге Фидакар әни образына кадәр, Грибоедовның Софиясыннан алып Абдумамуновның Майсал бүбү әсәренә кадәр бу киң галерея аның сәнгатенең шиксез булуын раслый. Театр артистлары Кыдыкееваны бик хөрмәт итте. Дисциплиналы булудан тыш, ул үзе дә кагыйдәләрне бозмыйча үтәгән кеше иде. Кыдыкеева театрга килгәч, шибен гыжләвен ишетергә мөмкин иде. Ул театрдагы шаушыны һәм тәртипсезлекне яратмый. Аңа изге хөрмәт белән карый иде. Хезмәттәшләре аның үзенчәлекле характеры турында һәр мөмкинлектә сөйләделәр. Мәсәлән, оста режиссер Геннадий Базаров бу олы шәхес алдында ничек калдырганын бер кайчан да оныта алмый. Ләкин Кыдыкееваның аңа мөрәҗәгать итеп, курыкма, син режиссер, әгәр мин хата ясасам, мине төзәт, хәтта кирәк булса шелтәлә дигән. Театрдагы һәр кем аңа карап үзләрен төзәтә һәм аның лайыклы халкы артындагы шәфкатьне белгәнгә аны әни дип аты иде. Ләкин бу шәфкать ныклы тәртип белән бергә барды. Актриса Сайра Бүбү Мырзалиева әйткәнчә, аңа якынлашу батырлык иде. Театрны мәдәният гыйбадәтханәсе дип санаган Кыдыкеева өчен сәхнә изге иде. Әгәр ул спектакль вакытында сәхнә артында пышылдау ишетсә, үткентеле белән шунда ук тәртип урнаштырды. Бер кайчан да хаталарга юл куймады. Бу җитдилек чынлыкта сәхнәдәге партнерын да күтәрергә тиеш иде. Чыннан да халык артисты Асанкүл Османов бергә уйнаган спектакль вакытында Кыдыкеевадан куркып, үз роленә кирип китә алмаганда, актрисаның колагына пышылдап әйткән тетрәндергеч сүзләрен һәр вакыт хәтерли. Сәхнәдә мин синең апаң түгел, ә персонажның яраткан хатыны. Әгәр син мине шулай күрмәсәң, син бөек герой түгел, ә аның колы гына булачаксың. Бу сүзләр кисәтү генә түгел, ә актрисаның партнерын үз биеклегенә чакыруы иде. Шулай итеп, актриса ярты гасырдан артык дәвам иткән сәнгать тормышында сәхнәдә 100-дән артык персонажны җанландырган сәхнә патшабикәсе иде. Сәнгать карьерасы дәвамында ул кыргыз театры һәм киносының иң югары дәрәҗәләренә иреште. 1970 елда алган СССРның халык артисты исеменнән тыш ул иң абруйлы бүләкләргә, шул исәптән Кыргызстанның халык артисты һәм Тактагул Сатылганов исемендәге дәүләт премиясенә лайык булды. Карьерасының башыннан ук күп санлы дәүләт бүләкләре, мәсәлән, Почет билгесе ордены белән бүләкләнгән актриса тарихка кыргыз сәнгатенең дөнья күләм танылган вәкиле һәм алтын хәзинәсе буларак кереп калды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Бакен Кыдыкееваның театр юлын һәм аның сәхнәдәге легендар үзенчәлекләрен күрдек. Тапшыру тезмә безнең киләсе чыгарылышында аның кинематография юлы турында аңлатырбыз. Исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRTDinle тыңла кушымтасыннан Вот из радиоканалыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлау

Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртта 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W.нокта tretedinle.com интернет сәхифәсе аша Вотвес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.